Mare ciuciule, bă, și nit ne disundăns, mi dihărdă ce mi guliți migăns. Gulora gemere, bă, gazam hulțe martos, raga uzele.